Yo estaba ahí, BTS. Svinger Swim i det. Vi skal oppdatere oss straks på toppen av en ny time. Tiden flyr, mandag ettermiddag, klokka 5. Øyeblikk, da ettermiddagsrushet ved veis ende for i dag. Jeg og du tar opp tråden igjen i morgen til en ny dag. Også før nyheter så dette Petra Marklund.

0: har tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.